ibiganiro bya radio nduni kiti abariho sagashinga dahindura uyo nabo bamuzi ku izina rya Clovis abakunda kuba bari ko baradukurikira bari ngaho onye amande ya otrako

Sungwe sakaririmbo mimina nkukwejeje ugasaba nizere ko kariko kakugwa neza. Abariko batwumviriza bari ngaho Centreville. Abariko berekeza hagati mu gihugu nabo nyene babandanye bagira.

0: na kirundi munywanyi ku mulonga lo
1: alo alo
0: mara museneza tuyaganande amakuru ya wemera uko salama sawa sawa gitondo shida kurinde
1: kurinde wonyo ni mamro
0: lekana kushimire cyane
1: amenye senda kurubo ndi mukora na kora tondo ndi
0: kwishimira

abaririnzi tikanyanga pole pole ariko si kanyanga yanzu gabanywa kanyanga ni ururimi rw'igiswahili ni swahili standard gisigura ati marche tambuka buke buke arabantu kumbure bibaza ko ariko bagenda ku isi bibaza yuko bagomba kwisitura ariko murabizi yuko isi nta wiheza cengwa imare nituno turimbo natwe nyine tuba tugenda turimwo inyigisho twabo tw'Imana cyangwa tugenda turimbirwa n'urugwaruka rwacu rugezweho rwa none ubisanzwe nta murimbyi uririmba datanze ubutumwa yobasa n'umwana ariko aririra mu bibero bya nyina wiwe ariko rero ndabamenyesha yuko umwanya wo ndabona uri kuragenda kugeca isemwe n'iminota 42 ni radio nuni kitete turi mu kiganiro gitondo cyiza Jean Claude Shimirimana ndi kumwe namwe kuri micro mu kanya igeshe isaza ibiri jewe na Matiye turaza kubasezera akanimero ni 68 amajana 67

Karuna karirimbo sanki ludamuru ndabibuse yuko turi mu kiganiro hindura ingendo tukaba turi ku munsi wa kane aho turi ko turarabira hamwe na cyane cyane muri rusangi ihangira umuntu yari yihaye yuko muri ameza atandatu ateza kuba yashitse ku na cyane cyane ko aya meza atandatu ya mbere atangurira umwaka kenshi abarundi bone bakunda kuba ngo ubuza gusha buratagata iyo utanguye kubona rero kumbure intango yansi usanga kuri bamwe bamwe n'icyizere cy'uko bishobora kurangira bimeze neza gitangura kugabanuka ariko ni ugutangura kurabira hamwe intamba zishobora kuba zituma umuntu atagira kuyangira abayihaye n'ingene bishobora kuzikosora kugira ngo abandanye atera intambwe nababwiye ko imirongo yose ya telefone rero iruguru yaba kuri limite ikonetere wo kukwandika ubutumwa bugufi aho se interano zanyu tuzakiriza yompi muri kino kiganiro.

0: bari bafise kanyamukenge ni kora ku ruhande rw'inyuma kandi bari bamenyanyira Juma Muzadi mugabo tubuje bagiye kuba bakina bagiye kuba bura Nicolas kanyamukenge bagiye kuba bakina babura Bukrokeid na Inez Avd bagarukanye kanyamukamana kanyamukamana nivyo bashobora kuza kuba ariko bakinana na bariko bakinana na Rajabu ni nahazwe muri miriye miriye ndi bazizo kuba bimeze neza ariko anita kuhagirira amakenga ku ruhande rw'inyuma kuko bari bamenyeranye Nicolas kanyamukenge yamenyeranye na Juma Muzadi yari diryo imeze neza ubona iyo kibonano yagiye kubura aba bagiye ko kandi nakiyagiye bafite umunyegoro mwiza Omar Ramadan bagarukanye Jamal Harimana yabafashe gutwara igikombe cya Premier League aba n'umunyegoro w'umwaka yaje akina faze y'utoro nziza kwa Vitaro bagiye kubamusubiza muri game wabo kuko no ku rukino bagiye kubakina na Panthers niwe yabaye niwe yari yatabwe mu igoro niwe bivuze yuko nta nyereka no ku munsi wa gatandatu aza kuba yagiye kubatangura ariko mu igoro bahagaze neza no ku ruhande rw'inyuma niho bisa nk'aho batamenyeranye biza kuba bazana wundi mukinyi aza gusura Nicolas Kanyamukenge
1: Nukuru kuri imeze ni uko Aigle Noir rero ku munsi wa gatandatu igihe cy'isa 9 izoruka itana mu mitwe nino ekipe rero ya Vita Club ni ekipe rero isanzwe iva muri Republika iharanira demokarasia ya Congo ni ekipe ikomeye cyane gose ni ekipe isanzwe ifite ibikombe byinshi hariya i Kinshasa ni ekipe y'amateka adasanzwe hariya mu gihugu cya Congo nuko bimeze ariko reka twivire ngaho reka twuve ngaho reka tuve ngaho turayama ayandi makuru ariko aravugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kumbure ababyeyi ko do mwanya uri imbere tuza kuba turiko twakira abatumire bavuye muri rugby ariko reka tuve ngaho tuve kuri ino ruro rukino rwa ugiye guhuza rero bano bashitsi b'iteka baraye bashitse ku munsi wejye ko tuwibutse ko n'abashitsi baraye bakiriwe na nyene iteka reverien kuri ndeziriano ndikuriye ku munsi w'iyo
0: ni
1: hoteli bashikiyemo kandi abakiri ariko byari ibintu by'abakiri kandi bari baje bafise delegation nini ya cyane gose n'aba honorable n'abandi batandukanye byari ibintu by'amateka hama icyo abantu bomenya ni ko baje bazana n'indege yabo jet privé
2: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni nibaza ko natwe nga mu Burundi twatahura ko football tukayigira ko business nibaza ko bizogenda neza cyane
1: ko twebwe kugira dushikire kugwe go kugira indege
0: ikipe ya cyago
3: wareka tubanze tugire basi
2: imigwi yacu igira ibibuga byabo reka basi imigwi yacu iba reka tubanze tuvuga ati umugwi wose ukina Premier League ubanze ugire ikibuga cyawo ubisangije baguri parasera bubaka ikibuga nibaza ko iyo azoba ari intambwe nziza kandi azoba ari intango yo kugera ku iyo ndege
1: nuko nuko rero bimeze ariko no kurundi ruhande mosi ndubumwe ku munsi weje umukinyi mpuzamakungu mu Burundi ariko akora amateka adasanzwe byari ibintu bikomeye cyane rwose ku munsi wejo ekipe ya Singida Black Stars bahura n'ine ekipe rero ya bahura na ekipe ya Tanzania Prisons birangira ekipe ya Singida Black Stars isinze ibisindo bigera kuri bitatu kuri kimwe ariko igisi ibisindo biri vya mosi ndumwe bamwe bamutazira Lionel Messi mu Burundi ku munsi wejo mosi ndumwe ashikana ibisindo 12 nanganya n'uwitwa Faisal Salum Fei Toto asanzwe akinira ekipe ya Azamu Football Club bamwe bavuga ati uno murundi ni gitangaza ivyo ariko arakora muri ekipe ya Singida Black Stars ati ni vya kataraboneka ku munsi wejo mosi ndumwe yinjiza ibisindo biri bwana Abdul Karim
2: ah uno musore nibaze ko ngamu Burundi ni byo twamatwavuze tara turazifise tara hacha habura icyo bita benshi bakuru babo ba mosi ndumwe mosi ndumwe umukinyi yavuye muri Fambo di Santre akinyi faze retour muri Singida ntabwo ntabwo yatanguranye champion ariko ubu bafashanye na
1: Faisal Salum
2: na Faisal Salum
0: yatanguranye na Sezo
2: iyo atangurana na Sezo nawe yari meze gute ja
0: aramata gukoze bitena 200
2: iyo babe ari swati yabari muri imigwi urabona ni numwe

kade yobari wowe canke ninde bafise imana yo kuririmba gusumba abandi dore extra ni igaru ryo kuririmba riha amahigwa abashore batarenze imyaka 30 basanzwe baramaze gusohora indirimbo ariko bakaba bataramenyekana nende ririmba isanzwe itunganywa na Islam Media yagiye hamwe na Yangabe itunganywa na Yaga Burundi kugira ibashikirize Nexto kwindikisha bikaba byaratanguye kuva ku igerekezo rya 16 Ruhenzi rikazosoze ku igerekezo rya 30 kuri kwezi nyene nutago kwigeragereza ubashe kuronga ubushimwa bukurikira uwa mbere akazoronga imiliyoni 15 uwa kabiri imiliyoni 10 uwa gatatu zitanu z'abarundi birategekanije ko bazosinda bazokurikirana mu kazi kabo k'umuziki kukiri ngo kitari gito ushaka kwiyandikisha urunga igisarami Terezi umunota umwe uri kuraririmba hamwe n'amazina yawe imyaka yawe intara ubamwo hamwe na liye y'indirimbo umaze gusohora mu rugo iki kuri 68 ijana na 28 ubusa ubusa ubusa Nexto ikwikinga

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyo noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari cyo nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bona ganye cyumviro ntarameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu tugaburamo gatatu
2: mwabagabo ubwo muribuka ko mugira mupfa mahera tari nayanye
0: nari gutangara igitumu twari bwavuge kuva kare
2: navugiye iki mugira musahure ibyo mugira byose jewe ibyo bintu sindabishigikiye namba kandi sindakabati nzona bivuga mukayajya ntimuname
1: wa mugorewe aho natwaje kwandikira me uze wihendukire no hasi tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu urabona
2: mbeka bumba wikura mu bwenge aya mahera twayakoresha ico yagenewe tukubaka nk'ibitaro wopfa
0: none ninde yakubwiye tutazokubaka tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi
1: uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti ega hapfu wavutse kandi ntikiribwe ipfu
0: gumukira hiyo nije ntwara menshi ninkibagwa nkuko ya mbere yabazwe zose ziragarama
1: nimba wase imenyo yarye wenyene nubundi wari gipfa mutima cikwegerako ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza
2: ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakanda Mura Kenye, yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi.

subira duhe muri buno buryo canke abikore ukundi kundi randevure ka tujye tugumane twumve ego izo bikozwe mu mudiho wagutwe nkuko yatwemera ati imidiho yose ngiye kuyikora.

tuve ngaho rero ilago si aho nyine bako baraduserukira abantu baririmbyi babiri Vania Ice hamwe na Satu B ariko tugenda kuri no muririmbyi raziko muri ndwi nyine twashye kumwakira ngaha ni Madiba da classic ati ikintu muririmbyi kazi Natasha yankore n'ubabanda yari kwarankorera nico ndamwubahira turabona yuko kubaha kwiwe rero kutagarukira ngaho kuri ona Natasha gusa ku majambo yashye kwandika acishije ku rubuga rwiwati utaganiriye nase namenye ico sekuru yaside avuze kandi ukura utabaza ugasaza utamenye ndetse arakurikiza n'andi majambo ati ngamabere y'umuvyeyi naho abari ko amaherehere nureka kuyonka amahigo rero ngaho yaragize nayo guhura na Lolilo aremeza yuko ari no muririmbyi yashoboye gukora arakora gushika nuwa kibandanya ariko arakora kandi bahora bamurabira ko akarorero ngo rero ngo kwitwa legend si ibintu byizana gusa gutya waravumvise ari no ngahati ari ibintu twihutira cyane ugasanga hari ibintu by'ama views biri kubiraza bikagutwara n'umutima ati je winda renze mu gihe atagikogwa ufise umuntu ashaka kwicara akavuga ati ego iki gikogwa kirarenze ngo twerekane ibikogwa rero ngo tureke kugenda twereka abantu yuko turenze kandi bitaboneka ngo turondere ibintu by'ukuri runo inondero yo kubaha abantu bagutanguriye inondero yo kumenya ati ari abandi ivyo bakozeje ntigeze nkora ngo nigo bintu bihora bifasha cancere muri runo rugendo rw'umuziki ngo kugira umuntu agende gahoro amenya ati je ngaha ndashaka kubazande ingene byagenze gutya nivyo bindi rero ngo ugende utamenye rero ukagenda ngo ugende utabajije ukagira gutya ugasaza utamenye nuko urugendo ni rurerure mugabo urabona ko kwa Madiba yerekana kubaha kwanza abamukuriye ngo genda niyo ndirimbo aheruka kuduha tugende tujanye nawe twumvirize

Wala yu kunubili uzuwa bijoshe uyarashua kuchavako ukachubona urundi runganwe nkuyu yaraciye ajako ukachubona abakaranga baragiyeko ukachubona za ndirimbo nyene zinina hazimana nabo nyene baragiye uzosi barero ntimaze yuko icakeneye mu muzika riki ukachubona nyene ni generation yagiyeko nuyu.

Vakatozea turiko turavugana ku muziki wacu ku baririmbyi bacu ningene tugenda kubashigikira dufiringano mvajya muko murumviza mujya mwadugije akavorime nanje ngaha bandiko ndabyumva ko nyene nimba byasavye gutamba twagiye turatambana reka ndabashimire rero ndanabifuriza ibihe byiza umu musaha herereye mwariko muradukurikira mwariko muradumviriza abagiye bandika ubutumwa merci beaucoup abagiye baraca kuri page yacu ni radio indundu culture na nyene ukagira icushikirije merci beaucoup reka tuje dusubire kandi ku munsi weje mwanda kwibutsa yuko hazoba hariho na synergie ivuga kuri festival umutwendi izotangura isaha 9 gushika isaha 11 ushobore kumenya byinshi ku muziki wacu nuko nugenda kubashigikira siba no baririmbyi n'izimpano zacu ahanje rero reka tuje tugumane munsabire ndabasabire tuje tugumane hama tugume turiko turanakorana na ibundi ibindi biganirica ngakwirage ndundikiye kutirebira bandanya ciao.

0: Bolingo na yoe sana. Hello.
1: Hello.
0: Wee. Ni sawa nawe ni gute? Sindiko ndakumva neza twakuriye witwa gute? Ya telefone bona ko biri kubera ivanga kugira ngo ndishobore kumvikana. Ariko raba uhinduru hagara dushobora kuganira twumvikana ndetse n'abatumiza ariko bagashobora kukumva. Swasante wite swasante sibu tena seti 86 itandatu nani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi umunani gatandatu iyi ni nimero ya appel canke call canke ndetse uhamagare wa kure na message yawe kuri 72 354 106. Hola.
2: Hello.
0: Yes, umeze gute?
2: Ego
0: ni sawa twakurihe witwa gute?
2: Nitwa Fabiola igitekerezo bigendana.
0: Ibugendana muratumva neza tangurana nimwe Fabiola Fabi.
2: Yo cyane kwa tawe kimunyinya.
0: Ushaka kudundikana bande fafa?
2: Mama wanje na papa wanje.
0: Aha.
2: Aho tuvukana bose Lema na Batman's na Elite Fans.
0: Aha.
2: Nicho kina wagenzi wanje bo, sila basi wanje.
0: Urafise n'abansi kumbe?
2: Ba abansi bo batahije.
0: Eh, akaririmbo?
2: Ende neza ya kinge tuli ya ski
0: sabge?
2: Ende neza
0: nini batu kumve?
2: Ende neza na
0: ega jendi kiwa ambo rumba nyenu sabi ndiri mba nsasanga vinchan sabi ndiri mba nhaati
2: chanchu mkashu wano vinyen
0: asante, dakushimile chane fafa.
2: Thank you.
0: Akugati wungu chiki wungu chiki.
3: Hanyuma.
0: Bisha bigenda gute? Aha nukuba imeze nyene yubona ko nyene. Gana mudundo turabana yakubakira kuri telefone. Ola.
4: Hello?
0: Yes, hello.
4: Nisa.
0: Eh, uri inde?
4: Ndi Greta.
0: Greta utwa kuyuri he?
4: Sabge? Ino kuiraro.
0: Uli kuiraro?
4: Eko.
0: Umudune mweza kuri bande?
4: Papa.
0: Aha.
4: Na mama. Na lenwa. Na shaka.
0: Ego.
4: Mushire indi limbo ya DJ.
0: Yande?
4: Amarira. Ya DJ.
0: Eh.
4: Amarira narize.
0: Amarira narize ya Adrike.
4: Eko.
0: Aha. Ndakushimire.
4: Eh.
0: Sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, hello.
1: Sawa.
0: Ego ni sawa nawe.
1: Ego.
0: Utwakuruhe witwa gute?
1: Witwa Fani.
0: Fani.
1: Ego.
0: Utwakuruhe Fani.
1: Ndi kuiraro.
0: Aha.
1: Nashaka na Ashe.
0: Uri kumwe na Greta.
1: Ego.
0: Aha.
1: Nashaka na Ashe seri wanje.
0: Aha.
1: Seri wanje.
0: Ego.
1: Ama kalini mbonako.
0: Eh.
1: Takubi Tel Aviv.
0: Tel Aviv, eh?
1: Ego.
0: Ndakushimire cyane Fafa.
1: Okay.
0: Okay, okay. So sorry. Watu nyensubira. Iga nochitwa mudundo. Ndirimbo usha kunsaba ndee kuvugiza takibazo na kimwe. Wewe gusukira kunyakura ugatashije cyane bageze bakayifuriza umugoro wameze bici muri kino kiganiro. Cha message kuri se butam draw trois sakani 406 kwa tunya kura change kuri se wa 68 67 426 tukacha tugenda nku kunyene kunyene Hello. Yes, umeze gute twakuyuri he?
2: Safi ndi muri commune mugere ya gute.
0: Eh, witwa gute?
2: Witwa John. Yeah.
0: Umeze fresh Johnny?
2: Safi sana.
0: Usha kudundika na bande?
2: Ndasa kudundika na papa na mama.
0: Aha.
2: Nishuti na bagenzi.
0: Ego.
2: Wabitwa George.
0: Aha.
2: Wabitwa Bosco.
0: Mhm.
2: Wabitwa Francine.
0: Ego.
2: Wabitwa Diane.
0: Aha.
2: Tata hizeno wabitwa Jeremy.
0: Ego.
2: Tata hizeno wabitwa Rehema.
0: Aha.
2: N'umwana muto yabita Ozi.
0: Ego.
2: Na Costa ndabaramukije.
0: Akaririmbo Jojo.
2: Akaririmbo ni Falipupa na Natasha.
0: Na Natasha.
2: Duga manuka pepe.
0: Okay. Ndagushimira cyane Jojo John.
2: Sawa murakoze.
0: Asante sana. King of Mix. Aduka kimwe hamwe na Fernando aye bakubwira bati hozana yesa nuko atuja kwa Satura ahubwira ati dushake twishikire Tel Aviv.

0: fait les malheurs des autres.
1: Yes, no kwa sabye ndirimbo rero ya Katolika ya yose nino ndirimbo nashimye kubayitiramwo ya Chorale Saint Dominique y'Ubujumbura ndirimbo yitwa Kongi Hema. Higano ni mwenye turabandanya rero na message zayo ndi cyangwa se kwakira kuri appel witwa Claver wa Mutazira Sogo ngo akabavuka mu ruringanizo muri zone Kajondi commune Bururi yagutse ngo nk'abandi akabari mu kinanyira cya gatatu ngo ngo ahereye kubana biwe Ornella na King na Ange bari ngaho nyene mu ruringanizo ataje kandi na Vianney na Swing bavukana ngo atibagiye Desire na Fulgence na Lionel batazira kizigenza ekango na Meshake ari ngaho nyene mu gikoto Murateo Jene na Renova bari mu ruringanizo ngo hamwe rero kandi na Menye Imana ari ngaho inyabikenke na Niyuhire na Janine bavukana bateje kandi n'abavyara biwe bari mu gahanda na Claude batazira mugisha bari ngaho oye mu butwe eka n'abamuzi bose ku izina rya Claver batazira Sogo bari ngaho mu ruringanizo birambire ngo indirimbo nzoduga ndagushimira cyane Mr. Sogo, Claver batazira Sogo. Kutuma bwa ubona ko wanditse igitabo ariko ubona ko nyine bwose bameze fresh bameze byose bibabisomekereza tangorane nimwe asante sana.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twahatorera kabiri. Gabura mu gatatu. Izo miliyoni 50. Ibintu tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuzana inda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Jebona ganye cyumviro mparameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwe gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Igitumu twari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose, jewe ibyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayaje ntimunampe.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu

0: mbere kamve kwa Claver na kirundi munywanyi ariko ndumva kwa gatelefone we karahejeje kumugora ni 68,607 amajani na 86 timiru neza kundundi kitiro ngo ijoro ryiza kuri jo nyene Claude ngo numujyango wanje ngo ni Elias kumusaga agacabona Arsene mu busoro na Ana muri V3 biranga nyine kumusaga buhanza na Norbert na konda konda ngo na bera na nga na biranga mu ijenda ngo babandanye bagira ijoro ryiza Alo alo.
1: Alo.
0: Ndagwa mwiriwe muvandimwe tuyaga nande. Sa.
1: Vesa makindo koneka.
0: Aka kanya nandiri mukirundo ga vesa. Ariko no kuri ntabyijwe jyawe ndiko ndajyumva no bandakubeshe.
1: Ndi kuri Pacis mu kinindo.
0: Ngaho mu kinindo niho uri kuri Pacis.
1: Eh?
0: Ijoro ryiza kuri ndere. Alo alo ndagwaye mirwe neza
2: Mucaye neza
0: Neza cyane gose
2: Gabo inga bw'ituma nje ku nyeje referee kazi twicaye neza
0: Neza cyane gose turiko tuyagana
2: Wowe manya muyagana ni buroponse
0: Pusiano twakuriye pus
2: Basha ndakwakwende ku musuze mugabomba mukayanza
0: Eh uri kumwe na 5 kilo damu
2: Ara chine kumwe na 5 kilo damu
0: Ndabumva ko mumeze neza ngaho muratagaseka
2: bise Ndagira na shumugenzi wange wa mbere bita mafine
0: Eh gumba
2: Wongera na shumugenzi wange sikita Umugore wange Mekia
0: Eh waru wamwibagiye Uzavuzira genda na karanga muntu iwe mu
2: mufu. Ni ndo mu mafakiro da muro ni ibe era ya magenda gambo bukweri.
0: Ego.
2: Ah, no se ka yose bage tukohura. Tabona na tukaya gumwe. Ngo tare ngo ndikubashira pembene.
0: Ego.
2: Yatu ngo kubanye neza.
0: Mhm.
2: Ngo komo kaya ngo zabaye bicaye neza.
0: Eh, urabona kayanza na ngozi n'abanywanyi n'abavandimwe ni nukwegerana haregeranye.
2: Zawa rero nka chamanza nkabona mama wanje bitame cya kizi ndirahisha ngaho mu kayanza mu ntara ya Gahombo.
0: Oya Gahombo nta iba iyo ntara.
2: Muraga ubuze mile.
0: Eh.

0: kamwe kwa Norbert na kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Alo, umeze neza?
1: Ni
0: impori ibintu bimeze neza tuyaganande. Umeze neza nga mu busoro? Sawa sawa, ijoro ryiza kuri nde none? Urakoze cyane. Nuwitwa Mathieu abona Yezu ni watuma amajwi abashikira iwanyu atango manzi nime.
1: Kibandanya wita katira kutu kimara hanti.
0: Sawa sawa.
1: Abone shantu za hali igiri jira jesa ni mikyango
0: uwi. Neza shana rako.
1: Sabona ati randi wali mwa. Kena pinanga himoro no wahamati kaitu. Kaisa hizanga hiyo ayo utura hinda wana. Atakana kisele kiswa ili ya kakirishira kii. Mwora hevi yonye ifato. Jango mbari wano kapawa wadanya wiki kikirishira kii. Hauta kumundu ute mnifonga ikiri uti yako mnifu kumandanya wita kati. Nia kie kakiri wa mkindo kausisi ne wandanya wita kati la yako mzi. Nyeberi nga mkanisha kausisi na wikashito ya tumi kumandanya wita kati. Erika wa mkindo kumandanya wita kati.
0: Eko.
1: Jamana buhanda kabisa wandanya wikiraji. Jamana isawa ngozi nga mkasekiri wikiraji.
0: Eko.
1: Kaisa chumo na ikuwa waka wa itahako tuwana nikiri kira kii. Kwa kila damu nunga mwusuro tuwana nikaka tanumi jango wa.
0: Iku.
1: Lewa senga mwusuro kawisa wana nikiri kira kii tanumi jango wa. Chumo na lumi uka itate ura matari na sheke nga mwusuro wanda nikiri kira kii. Kumbuni mutana tuwa makara wikaya pote nina wanda nikiri kira kii. Yire na jani yire nga mwusuro nila kawisa tuwanda yami kara. Jangan mikango ya nyahiri hos. Sebenarnya anisetting dah muncul kalau tu orang yang sakat. Sebenarnya itu tinggi dah muncul orang yang kiri teragi. Hari ni embo. Hari ni embo kerode.
0: Eh, gusan.
1: Nziti.
0: Nzitiro.
1: Embo.
0: Sawa sawa ijoro giz.
1: Eko nanyo muhezaji.
0: Nuko nuko itukwa manigi mutambu ya kira ungo aramutsa yongira yifuriza jori giza mama kira na kesia na kesia. Kesi na kesia na artine ngumwa musoro anamuli vetru. Edi na kongole na dos santos ngo bakunzi bintu ndikite bose ngo ni maniga ngo nabikora abagabo ntuha mwibagiye ngo na isa ngo zinga mu gaseke buye.
2: Ngo cheke.
0: Yuri kumudanda za ubushaza ngaho n'umujyango wawe nawe bandanye witagatira ngaho onye. Uriko dukurikira neza uce ku murongo wa 188 uce biri ngaho abanyahwe babandanye bagira ibihe byiza bitwa ba King ngaho ku Kirari. Abo bose babandanye bagubwa neza. Lo.
3: Ano ano.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaganande.
3: Eya, namaze kuba yera na Sancho da Murumoro aragarutse.
0: Ego.
3: Acha,
0: arazi tiyo kwa mwijima.
3: Acha, mwani muheza kwefestine mwuzulajati kwa na mwiva gira.
0: Ego.
3: Ama kwete vremanu mwijango wawe nukuri, imani bahumu gisha mwishi utuye.
0: Ego. Akote chan?
3: Yaba na kukuta niveshi niwa marika babaliveshi mwujango wawu.
0: Yego wa kote chana.
3: Rekarobo nivesine mweti inashuza wisaki uta mwemu soro ya tumbisi.
0: Ie ni aritine.
3: Aritine gapo msoro tinashuza ya tumbisi.
0: Yego.
3: Ama anabitru watu ya mana wenye ni napera mwijenda na tina kumusaka. Vila kumusaka na buka. Atiyo kwa Amerika na wenye nafuga. Ero sigura wakabu mkini ndo na wenye ne ya mungi sikatiyo da muru. Nungu karabiri hende na mungu haza kine mkini. Haruma kote aliko chilegea sawe awa fananito ndekriti abaru wenye ndekriti hile.
0: Ego.
3: Nukuri tulakuya kukira akandu kazi mdo ndi kritiri kukotila vuga na tete labuna na maso mjani. Nalima di hiti nili yungira kutu kukira urunani akandu kukira pari asosiasyo. yamba dutira kuna mwitira huko mukaro tukaza dutira esa kurili mikashi tukamenyana tukamenyana babaru wanyi wako zote kiritia tukamenyana kukia tuzetura rabana
0: changu kukumba kubuka tituki chara na hamwe mga sangira gafana mkido ndora na mwana na maso miyana
3: ego chane kukia tupuka tuta wunana tukawuna na maso miyana huko abarimu kisikara chabu chumbura tukikara na tukakira icyo dushinze nyamba dutelefonye ku mugoroba tukashyira kuri mikashi deza cyangwa tegisa no mu gato tugashyira kuri deza tegisa mu gato tukakira tubonana tuzi ko bora tuzindanye nyamba ubanye ko ari tukamenya aho tumutorera tituraze nanjye ko atageye no muri yagwaye
0: ngira ngo abanywanyi bariko barabyumva kumbure ngira ngo icyo cyifuzo cawe nibashakiriza yompi ngira ngo kizogira aho gihera hanyuma bigende neza
3: naho gishyira aho gihera naho giherera
0: sawa sawa
3: bizoba byiza murakoze
0: urakoze
3: cyane mukubabwira
0: urakoze nawe
3: abantu bayo bitatizikete batane munda tumenyane
0: sawa sawa.

0: Allo, allo.
1: Allo, Claude.
0: Oui.
1: Ewa, nanje ndamu hiri ya kabisa abuzi kisa chukuri, sanki odamu. Asa, tulakuya gushinga nyene akagurupe nyene tuta tulahuri ramo. Sanki, sambu siwe hakaba intuze hankontre kugira abanywa nyewezi kamili zindundi kisire kisa hanu. Mwamwe tuya ake, menyane menye, menye, sanki odamu uru, menye buhanda sanki menyende. Izo birakwiye cyane kabisa nukuzora aba tukagikorera
0: amezo wotera kamo tikumburu gene nko muri komite d'organisation wewe uzofatiye ya mbere ganorbe
1: yasa je ntangorane nimwe n'ukuri
0: nta kibazo na kimere kare rivyo nibaza chef de programme ujejwe ibiganiro kuri radio nuni kiti ni Vincent Uwimana muziki izina rya Kongore ngirango ico cyumviro arikara cyumviriza azoheza abitunganye neza hanyuma nivyo abangombwa ko itangazo rico ca nga kusamirizi rimenyesha mega banywanyi ibizo babikenewe n'ingene byotunganywa muzoheza mu byumve neza aba mu biganiro nk'ibi no mu bindi twa biko bitambuka kusamirizi yanyu
1: ewana murakoze cyane murakoze cyane hama karirimbo ndakarindiriye kajya ko muri parare sente.

0: Alô. Alô, alô. Na karutima na Rusia nunga kawali kukachimbiri gihingu mutumba nigisovu nunga kawashaka kuipuliza ijori giza banya gihinga bose na mzi kuzina gyana karutima na Rusia no Shangeli usiengu ni ibagie kongolengu na tukwe genye tumai murongo Ngwa menu mugyangu uiwe wose ngwa uweriri wanda nyukubwa neza. Alo alo.
1: Krau.
0: Wii. Oui.
1: Asende manika ngarose.
0: Mhm.
1: Asende mwkesa na kado mwomba kari.
0: Uti.
1: Akarembo mukeme mara ko ndombo
0: mukanya karaje

0: Alo alo.
1: Wewe kana kona.
0: Ndakumva neza.
1: Nakoma uvuge nti. Ati kindro ikindro andi bashikita ndagese kikiza na kweza.
0: Yego. Sawa sawa.
1: Hayo mocho kore to santo tena twende.
0: Ni navuze ngene bizogenda hanyuma muzoheza mu bimenyesha.
1: Santo ta kanimero ubuheru ubuzofika nande ugira dolze paya kana wadamu.
0: Sawa sawa.